pravo vrijeme za još nekoliko servisnih informacija u našem programu, poštovani slušaoci. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular, a bit će i kratkotrajnih isključenja 10-kilovoltnog dalekovoda Dolac. U terminu od 11 do 11.30 bez struje će biti hemijska industrija Polijeks, Babino, Dragosava, Zagrađe i dio sela Goražde. Evo, kazali smo da iz Automoto Saveza Crne Gore i ovog jutra stižu informacije o tome da je saobraćaj na mnogim i na većini puteva u zemlji umjerenog intenziteta, a vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Ono što svakog jutra dobijamo je informacija o onome što je dan prije rađeno u smislu kontrole saobraćaja, pa su tako juče policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tako izdato 16 prekršajnih naloga, a podneseno 5 prekršajnih prijava za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako nas informišu, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Dakle, evo, prema informacijama iz Odjeljenja bezbjednosti Berane, čuli smo, na području naše opštine nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda, ali prema izvještaju koji stiže iz uprave policije u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile lakše povrede. I podsjećamo vas još jednom na to da je ovog jutra u Beranama oblačno i prilično hladno, 4 stepena, trenutna temperatura vazduha. Do kraja dana zadržat će se uglavnom oblačno vrijeme uz maksimalnih 14 stepeni. Osam je sati i 25 minuta. U sponzora tačnog vremena, Polikliniku Stojanović Medical, najavljujemo pjesmu Dina Merlina, 10 mlađa.

8:51, malo muzike u nastavku, a Sava za nastavak bira Mirzu Selimovića i pjesmu Boliš me.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Unija poslodavaca Crne Gore saopštila je da smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se, kažu, suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Kako je saopšteno, uputili su predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavili dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rešavanje. Predložili su da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene. U organizaciji Ministarstva saobraćaja nastavljene su aktivnosti na analizi i preispitivanju postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, saopšteno iz tog resora. Tim povodom održan je sastanak na kom su razmijenjena mišljenja o daljim koracima u stručnoj analizi postojećih ograničenja brzine, kao i o drugim mjerama koje mogu doprinijeti većoj bezbjednosti saobraćaja. Utvrđeni su državni i opštinski putevi na kojima će se prioritetno analizirati saobraćajna signalizacija, uključujući ograničenje brzine. Učesnici sastanka zaključili su da primjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima daje jasne rezultate. U septembru je u odnosu na isti mjesec prethodne godine broj teško povrijeđenih smanjen za 26%, dok je broj poginulih manji za 50%. Zaključili su da stanje bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori i dalje zahtijeva ozbiljan i zajednički odgovor, jer je tokom 2025. godine na crnogorskim putevima poginulo 67 osoba, a 685 je teško povrijeđeno. Neprilagođena brzina i dalje je prvi uzrok saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Grupa Valentino stiže večeras u Berane. Ova legendarna sarajevska grupa održat će koncert u Centru za kulturu u 20 časova. Grupa Valentino jedna je od najpopularnijih pop-rock grupa 80. godina prošlog vijeka. Brojne generacije odrastale su uz njihove evergreen pjesme Samo sklopi okice, Volim te još, Oka tvoja dva, Idu ptice selice. Karte po cijeni od 10 eura mogu se kupiti na biletarnici. Veče zahvalnosti pod nazivom Margiti s ljubavlju za dar koji traje, posvećeno Margiti Lalić-Terzić, bit će održano sutra u 19 časova u galeriji Narodne biblioteke dr. Radma Lalić. Margita Lalić-Terzić, ćerka Radovana Lalića, čije ime nosi Narodna biblioteka u Beranama, u želji da doprinese obogaćivanju knjižnog fonda biblioteke, svake godine donira knjige ovoj ustanovi. Uglavnom se radi o lektirama koje su zbog iznajmljivanja neophodne biblioteci, kao i o pažljivo odabranim dijelima iz oblasti književnosti, istorije, jezika, kulture. Organizatori večeri su Centar za kulturu i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić, u programu čija je moderator Marija Veković, bibliotekarka, učestvuju učenici škole za osnovno muzičko obrazovanje. Dokumentarni film Jugo ide u Ameriku bit će prikazan u bioskopu sutra u 19 časova. Jugo ide u Ameriku režirali su Filip Grujić i Aleksa Borković, koji zajedno sa Aleksandrom Blažićem i Ivanom Finci glume u ovom filmu. Film gledamo u okviru treće revije dokumentarnog filma koju mreža kinoprikazivača Crne Gore realizuje u saradnji sa Underhill festivalom. Cijena ulaznice 3 eura. Član šahovskog kluba Berane Milo Njanđić osvojio je drugo mjesto na prvenstvu Crne Gore u šahu za penzionere koje je održano u Ulcinju. Na turniru je učestvovalo 35 takmičara. Anđić je takmičenje završio sa 6,5 osvojenih poena iz 9 kola, čime je zauzeo drugo mjesto u konačnom plasmanu. Prvo mjesto pripalo je Miodragu Saviću sa 8 poena, dok je treći bio Ismet Mustapić sa 6 poena. Boje Berana na ovom prvenstvu branila su još dvojica članova lokalnog šahovskog kluba, Veselin Stojanović koji je zauzeo 7. mjesto i Slavko Petrović koji je završio na 14. poziciji. Ostvareni rezultat Milo Njanđića predstavlja zapažen uspjeh beranskog šaha na državnom prvenstvu. Utakmica osmine finala Kupa Crne Gore između Berana i Jedinstva bit će odigrana danas na gradskom stadionu u Beranama sa početkom u 15 časova. Ova utakmica bit će posebna i po mnogo čemu drugačija od svih prethodnih. U dresu Berana Nemanja Tmušić odigraće posljednju utakmicu svoje igračke karijere. Posljednja godina provedena na terenu brojnih utakmica, odricanje i emocija koje fudbal nosi sa sobom, došao je trenutak da se zatvori jedno veliko poglavlje. Danas će Nemanja posljednji put istrčati na teren kao aktivni igrač, ostavljajući iza sebe uspomene koje će ostati dio njegove fudbalske priče. Zato ova utakmica nije samo još jedna utakmica u nizu, ona je prilika da se na dostojan način isprati igrač koji je dio svog života posvetio fudbalu i da mu se pruži podrška u posebnom trenutku njegove karijere, saopštili su iz fudbalskog kluba Berane. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. U terminu od 11 do 11.30 bez struje će biti hemijska industrija Polijeks, Babino, Dragosava, Zagrađe i Goražde. Tokom jučerašnjeg dana policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato 16 prekršajnih i podneseno 5 prekršajnih prijava naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, dodatna opreznost neophodna je na dionicama koje prolaze kroz klisure i usjeke. Zastoj i povremeno ograničenja mogući su na putevima na kojima se izvode radovi, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. U južnim i centralnim predjelima danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, vjetar jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura od 9 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Saveza znalo isključenje, značilo isključenje. I pošto u međuvremenu vođeni su razgovori sa zainteresovanim stranama koje su bile, eto, razmatrale mogućnost ulaska sponzorski i partnerski u vođenje kluba, koji pregovori dalje traju, dakle, rešenje nije nađeno, međutim, moralo se obezbijediti da rukovodstvo postoji da bi klub uopšte mogao da funkcioniše i rešenje je nađeno predlaganjem i izborom sadašnjeg predsjednika kluba Dragana Guberinića. Dragana Guberinića, inače rođena operanca, čovjeka koji više od 30 godina živi i radi u Švajcarskoj i koji je zaista čovjek koji voli ovaj grad, dakle, on je dokazani patriota što se toga tiče, lokal patriota koji iskreno voli Berane i naročito fudbalski klub, koji je se, da kažem, ponudio da preuzme rukovodstvo kluba i čak finansijski da podrži finansijsko poslovanje kluba. Tako da, da kažemo, taj predlog je prihvaćen i zbog svih ostavki izabrana je nova skupština fudbalskog kluba u početkom avgusta 26. godine. 4. avgusta 26. nova skupština koja je za predsjednika kluba imenovala sadašnjeg predsjednika Draga Guberinića, koji je nakon toga preuzeo fudbalski klub, završio taj administrativni dio što se tiče dovođenja nedostajućeg broja igrača i koji je svojim dolaskom takođe donio jednu, ajde, novu viziju razvoja kluba na kojoj se trenutno radi. Nakon dolaska i prve uprave sa načelu s Markom Aletićem i isto je stanje i nakon dolaska ove sadašnje uprave načelu sa predsjednikom Guberinićem, u klubu je takvo da po svim finansijskim i ekonomskim i bilo kojim drugim parametrima ne postoji nikakva računica po kojoj bi klub u ovakvom stanju opravdavao svoje postojanje. Dakle, jedini logičan potez bi bio gašenje. Međutim, rukovodstvo opštine, dakle, samo rukovodstvo opštine Berane, jednostavno, za to nije opcija o kojoj se uopšte razmatralo. FK Berane je, da kažemo, imidž, da FK Berane je brend grada, FK Berane je nešto što je sastavni dio duše ovog grada i iz tog razloga je odlučeno da se na svaki mogući način i svim sredstvima omogući da klub prevaziđe krizu u kojoj se nalazi i da nakon te konačne stabilizacije počne da živi i postoji punim plućima i da donosi rezultate na radost svih građana Berane.
1: A imamo li idejno rešenje i koliko vremena bi trebalo da se, na primjer, dug svede na neki minimum?
0: Pa ovom dinamikom, na minimum ovom dinamikom, znači ako do sad vrađeno nekih 50.000, pa je teško očekivati da za period kraći od 3 godine da se dugovi mogu isplatiti. Sa redovnim ispunjavanjem tekućih obaveza. Ono što je vizija, ali eto, to je, da kažemo, poslovni dio, ono što je vizija sadašnjeg rukovodstva, koja je vrlo realna, je da će FK Berane u jednom doglednom periodu, da ne licitiram, ali ne dužem od 5 godina, postati finansijski samoodrživ, dakle, neće uopšte zavisiti od finansijske podrške opštine Berane, što je izuzetno značajno, jer je osim rasterećenja budžeta opštine Berane, to pokazatelj koliko je politika i vođenje kluba zdravo, što znači da će se ostvarivati i prihodi od strane, prihodi samim načinom poslovanja. I iz tih prihoda će se, između ostalog, pokrivati tekuće obaveze i zatvarati ove postojeće. Tako da, plan oporavka fudbalskog kluba Berane je sveobuhvatan, kako finansijski, ekonomski, igrački, rezultatski, trenerski, kadrovski, znači u svim aspektima i iz ovoga što do sad mogu da vidim, već je počelo, iz ovoga što ja do sad mogu da vidim, ka tome se definitivno ide i to se ostvaruje. Nažalost, ono što je jedino vidljivo, da kažem, ka spolje su samo rezultati koji nisu dobri, niko njima nije zadovoljan, ali s obzirom na rad i trud i zalaganje svih u klubu, definitivno sigurni smo da će i rezultati u vrlo skorom roku početi da oslikavaju ono što ovaj klub trenutno stvarno jeste.
2: Predsjednik kluba Saša Rmuž govorio o novinama koje su uvedene u svakodnevni rad, posebno kada je riječ o unapređenju stručnog rada i praćenju učinka fudbalera, te i da se rad na jačanju igračkog kadra kako bi se prevazišla trenutna rezultatska kriza.
3: Sve ovo što je rekao i Miomir, ja bih da potvrdim i da dodam da smo recimo tokom registracije igrača imali puno problema i to je bilo dostava i stara oprema i mi smo tu opremu dobili od opštine. Dobili smo novu opremu, dva kompjutera, laptop i iPad, na čemu smo im stvarno mnogo zahvalni. To je stvarno nešto što nam pomaže u daljem funkcionisanju i mnogo toga nam je pomoglo. Što se tiče konkretno recimanskih stvari, toliko je bilo nekih problema oko funkcionisanja i sa tim dobavljačima koji su jednostavno svi osjetili potrebu da ovih prethodnih dva mjeseca traže svoj novac, koji naravno zaslužuju, koji je njihov, koji niko ne osporava. Ali recimo za šta god sam se obratio, od prevoza, osiguranja igrača, sad ne mogu da sjetim svega da nabrojim, oni su mi rekli, vi ste nam dužni. I tu smo imali baš dodatne poteškoće koje se naravno krenulo da se izmiruju i sigurno, znači 50.000 eura je sadašnja uprava starih dugova izmirila. U sve to, znači, primljene su kao jedini sigurno klub u Crnoj Gori, mogu da kažem da smo mi sa današnjim danom primili tri plate za te kuće i to je nešto što je stvarno veliki pomak. I eto, zaključio bih i sa te kuće obaveze izmirujemo, znači sve pravovremeno i redovno i sadašnji naši dobavljači, ti saradnici su veoma zadovoljni sa nama. Nakon smjene trenera Radosava Bulića, na čelo kluba je doveden trener iz Španije Fernando Rueda, koji ima UEFA-inu A licencu, a za njime i njegov asistent, gospodin Ignacio Bolini, također sa A licencom i također Španac. U klubu niko nije zadovoljen sadašnjim rezultatima i svi u klubu vjerujemo da ćemo obezbijediti opstanak u drugoj ligi Crne Gore.
2: Posebno mjesto u planovima nove uprave zauzima razvoj mlađih kategorija koje bi u narednim godinama trebalo da postanu osnova prvog tima. Koordinator mlađih selekcija Slobodan Ćobo Đukić pohvalio je rad sa mladim fudbalerima, ističući da se omladinci koje vodi, kao i kadeti trenera Radojka Zeka Spalevića, nalaze u samom vrhu liga u kojima se takmiče.
4: Omladinske ekipe fudbalskog kluba Berane, koja se trenutno takmiči u drugoj ligi Crne Gore. Trenutno smo na tabeli drugi. Kadeti su nam također, takmiče se u drugoj ligi. Tamo je trener Radojko Zeko Spalević. Trenutno su i oni isto, ja mislim, drugi, treći na tabeli. I u vrhu kadetske lige. I imamo još jednu ekipu pionira koja se takmiče u Crnogorskoj ligi. U Crnogorskoj ligi, to su te tri takmičarske ekipe, imamo školicu fudbala i imamo petliće. Ujedno se radi na tome da se u skorije vrijeme organizuje i da se i taj ženski klub, jer mislimo da ima dosta djevojčica i dečaka, djevojčica koje su već zainteresovane za fudbal. Ja kao koordinator sa mojim pomoćnicima redovno obilazimo škole, osnovne škole u Beranama i već smo stupili u kontakt sa svim školama i sa vrtićem da i jednostavno radimo na tome da se naš broj članova povećava. Za to su dosta potrebna sredstva, ali uz ovo rukovodstvo koje je stvarno agilno i koje radi na čelu sa predsjednikom da se dosta toga već je najavljeno da treba da nam stigne i nova oprema za sve selekcije i od školice, i to je već naručeno od školice pa do omladinaca, i mislim da smo na svako putovanje i na svako utakmicu maksimalno zaštićeni što se tiče svega. Znači od od putovanja, od autobusa, hrane, smeštaja, sve zbrinuto na vrhunskom nivou. I mislim, ako tako ujedno tražimo dobio sam zeleno svjetlo da jednostavno mogu da dovedem još par trenera za mlađe kategorije, normalno koji su bili sportisti i koji će da se bave s tim poslom profesionalno. Znači, i na tome radimo. Jest da je to malo teže naći, ali i na tome se radi. I ja kao koordinator mlađih kategorija mislim da je trenutno stanje u mlađim kategorijama odlično i uz pomoć u svega ovoga da ćemo za naredni period još više doprinijeti da se u naredni period mnogo više djece i igrača iz naših kategorija, iz omladinaca i kadeta, gdje stvarno u ovom trenutku ima jedan veliki broj talentovanih momaka, jer je u Beranu uvijek bilo talentovane djece, da uz jedan ozbiljan profesionalni rad mislim da ćemo ispuniti očekivanje od kluba da za naredni period da ovaj klub neće brinuti, jer će uvijek imati pomoć od tih mlađih igrača koji će da dolaze, jer bez toga klub ne može postojiti.
5: Čoba je to isto između stavog rekao sad dok je pričao. Definitivno svi su iskreno i krajnje dobronamjerni u svom radu za interes kluba. Dakle, ne postoji ovdje niko kome nije klub na prvom mjestu. I ne postoji bitnija stvar od toga da se ovaj klub bude konačno ono što svi mi iščekujemo da on konačno bude. Jer FK Berane, nažalost, ima taj imidž da je to neki neostvareni gigant. Eto, to je neka naša sudbina otkako, nemam pojma, u zadnjih 20 godina možda. I definitivno sad su se preduzeli koraci da to oni postane. A rekao sam, prvi put je naručena oprema za sve kategorije. Kompletno rukovodstvo, kompletno uprava. Svi dišu jednim plućima i kuca jedno zajedničko srce da ovaj klub uspije.
6: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
6: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.
7: Ostalo još da se odjavimo iz jutarnjeg programa, poštovani slušaoci. Sa vama su ovog četvrtka u jutarnjem programu bili u tonskoj režiji Sava Pešić, u studiju Snežana Ćorović. Uživajte u ostatku dana uz naš program.
6: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u Velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Unija poslodavaca Crne Gore saopštila je da smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se, kažu, suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Kako je saopšteno, uputili su predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavili dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rešavanje. Predložili su da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene. U organizaciji Ministarstva saobraćaja nastavljene su aktivnosti na analizi i preispitivanju postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, saopšteno iz tog resora. Tim povodom održan je sastanak na kom su razmijenjena mišljenja o daljim koracima u stručnoj analizi postojećih ograničenja brzine, kao i o drugim mjerama koje mogu doprinijeti većoj bezbjednosti saobraćaja. Utvrđeni su državni i opštinski putevi na kojima će se prioritetno analizirati saobraćajna signalizacija, uključujući ograničenje brzine. Učesnici sastanka zaključili su da primjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima daje jasne rezultate. U septembru je u odnosu na isti mjesec prethodne godine broj teško povrijeđenih smanjen za 26%, dok je broj poginulih manji za 50%. Zaključili su da stanje bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori i dalje zahtijeva ozbiljan i zajednički odgovor, jer je tokom 2025. godine na crnogorskim putevima poginulo 67 osoba, a 685 je teško povrijeđeno. Neprilagođena brzina i dalje je prvi uzrok saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Grupa Valentino stiže večeras u Berane. Ova legendarna sarajevska grupa održat će koncert u Centru za kulturu u 20 časova. Grupa Valentino jedna je od najpopularnijih pop-rock grupa 80. godina prošlog vijeka. Brojne generacije odrastale su uz njihove evergreen pjesme Samo sklopi okice, Volim te još, Oka tvoja dva, Idu ptice selice. Karte po cijeni od 10 eura mogu se kupiti na biletarnici. Veče zahvalnosti pod nazivom Margiti s ljubavlju za dar koji traje, posvećeno Margiti Lalić-Terzić, bit će održano sutra u 19 časova u galeriji Narodne biblioteke dr. Radma Lalić. Margita Lalić-Terzić, ćerka Radovana Lalića, čije ime nosi Narodna biblioteka u Beranama, u želji da doprinese obogaćivanju knjižnog fonda biblioteke, svake godine donira knjige ovoj ustanovi. Uglavnom se radi o lektirama koje su zbog iznajmljivanja neophodne biblioteci, kao i o pažljivo odabranim dijelima iz oblasti književnosti, istorije, jezika, kulture. Organizatori večeri su Centar za kulturu i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić. U programu, čija je moderatorka Marija Veković, bibliotekarka, učestvuju učenici škole za osnovno muzičko obrazovanje. Dokumentarni film Jugo ide u Ameriku biće prikazan u bioskopu sutra u 19 časova. Jugo ide u Ameriku režirali su Filip Grujić i Aleksa Borković, koji zajedno sa Aleksandrom Blažićem i Ivanom Finci glume u ovom filmu. Film gledamo u okviru treće revije dokumentarnog filma koju mreža kinoprikazivača Crne Gore realizuje u saradnji sa Underhill festivalom. Cijena ulaznice 3 eura. Član šahovskog kluba Berane Milon Janđić osvojio je drugo mjesto na prvenstvu Crne Gore u šahu za penzionere koje je održano u Ulcinju. Na turniru je učestvovalo 35 takmičara. Anđić je takmičenje završio sa 6,5 osvojenih poena iz 9 kola, čime je zauzeo drugo mjesto u konačnom plasmanu. Prvo mjesto pripalo je Miodragu Saviću sa 8 poena, dok je treći bio Ismet Mustafić sa 6 poena. Boje Berana na ovom prvenstvu branila su još dvojica članova lokalnog šahovskog kluba, Veselin Stojanović koji je zauzeo 7. mjesto i Slavko Petrović koji je završio na 14. poziciji. Ostvareni rezultat Milon Janđića predstavlja zapažen uspjeh beranskog šaha na državnom prvenstvu. Utakmica osmine finala Kupa Crne Gore između Berana i Jedinstva biće odigrana danas na gradskom stadionu u Beranama sa početkom u 15 časova. Ova utakmica biće posebna i po mnogo čemu drugačija od svih prethodnih. U dresu Berana Nemanja Tmušić odigraće posljednju utakmicu u svoje igračke karijere. Posljednja godina provedena na terenu brojnih utakmica, odricanje i emocija koje fudbal nosi sa sobom, došao je trenutak da se zatvori jedno veliko poglavlje. Danas će Nemanja posljednji put istrčati na teren kao aktivni igrač, ostavljajući iza sebe uspomene koje će ostati dio njegove fudbalske priče. Zato ova utakmica nije samo još jedna utakmica u nizu, ona je prilika da se na dostojan način isprati igrač koji je dio svog života posvetio fudbalu i da mu se pruži podrška u posebnom trenutku njegove karijere, saopštili su iz fudbalskog kluba Berane. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. U terminu od 11 do 11.30 bez struje će biti hemijska industrija Polijeks, Babino, Dragosava, Zagrađe i Goražde. Tokom jučerašnjeg dana policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odbijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato 16 prekršajnih i podneseno 5 prekršajnih prijava naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, dodatna opreznost neophodna je na dionicama koje prolaze kroz klisure i usjeke. Zastoji i povremeno ograničenja mogući su na putevima na kojima se izvode radovi, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. U južnim i centralnim predjelima danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, vjetar jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura od 9 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Unija poslodavaca Crne Gore saopštila je da smatra da povećanje zarada mora biti praćeno konkretnim mjerama podrške privredi kako bi kompanije mogle da podnesu povećane troškove, sačuvaju radna mjesta i nastave da ulažu u razvoj. U suprotnom, privreda, posebno mikro, mala preduzeća i preduzetnici mogu se, kažu, suočiti sa ozbiljnim problemima u poslovanju. Kako je saopšteno, uputili su predsjedniku vlade poziv za sastanak i dostavili dokument sa ključnim problemima koji opterećuju privredu i konkretnim zahtjevima za njihovo rešavanje. Predložili su da se o iznosima minimalnih zarada razgovara istovremeno sa mjerama koje bi kompanijama omogućile da podnesu povećane troškove uz postizanje dogovora prije donošenja konačnih odluka i početka njihove primjene. U organizaciji Ministarstva saobraćaja nastavljene su aktivnosti na analizi i preispitivanju postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, saopšteno iz tog resora. Tim povodom održan je sastanak na kom su razmijenjena mišljenja o daljim koracima u stručnoj analizi postojećih ograničenja brzine, kao i o drugim mjerama koje mogu doprinijeti većoj bezbjednosti saobraćaja. Utvrđeni su državni i opštinski putevi na kojima će se prioritetno analizirati saobraćajna signalizacija, uključujući ograničenje brzine. Učesnici sastanka zaključili su da primjena zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima daje jasne rezultate. U septembru je u odnosu na isti mjesec prethodne godine broj teško povrijeđenih smanjen za 26%, dok je broj poginulih manji za 50%. Zaključili su da stanje bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori i dalje zahtijeva ozbiljan i zajednički odgovor, jer je tokom 2025. godine na crnogorskim putevima poginulo 67 osoba, a 685 je teško povrijeđeno. Neprilagođena brzina i dalje je prvi uzrok saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Grupa Valentino stiže večeras u Berane. Ova legendarna sarajevska grupa održat će koncert u Centru za kulturu u 20 časova. Grupa Valentino jedna je od najpopularnijih pop-rock grupa 80. godina prošlog vijeka. Brojne generacije odrastale su uz njihove evergreen pjesme Samo sklopi okice, Volim te još, Oka tvoja dva, Idu ptice selice. Karte po cijeni od 10 eura mogu se kupiti na biletarnici. Veče zahvalnosti pod nazivom Margiti s ljubavlju za dar koji traje, posvećeno Margiti Lalić Terzić, bit će održano s jutra u 19 časova u galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Margita Lalić Terzić, ćerka Radovana Lalića, čije ime nosi Narodna biblioteka u Beranama, u želji da doprinese obogaćivanju knjižnog fonda biblioteke, svake godine donira knjige ovoj ustanovi. Uglavnom se radi o lektirama koje su zbog iznajmljivanja neophodne biblioteci, kao i o pažljivo odabranim dijelima iz oblasti književnosti, istorije, jezika, kulture. Organizatori večeri su Centar za kulturu i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić. U programu, čija je moderatorka Marija Veković, bibliotekarka, učestvuju učenici škole za osnovno muzičko obrazovanje. Dokumentarni film Jugo ide u Ameriku bit će prikazan u bioskopu sjutra u 19 časova. Jugo ide u Ameriku režirali su Filip Grujić i Aleksa Borković, koji zajedno sa Aleksandrom Blažićem i Ivanom Finci glume u ovom filmu. Film gledamo u okviru treće revije dokumentarnog filma koju mreža kinoprikazivača Crne Gore realizuje u saradnji sa Underhill festivalom. Cijena ulaznice 3 eura. Član šahovskog kluba Berane Milon Janđić osvojio je drugo mjesto na prvenstvu Crne Gore u šahu za penzionere koje je održano u Ulcinju. Na turniru je učestvovalo 35 takmičara. Anđić je takmičenje završio sa 6,5 osvojenih poena iz 9 kola, čime je zauzeo drugo mjesto u konačnom plasmanu. Prvo mjesto pripalo je Miodragu Saviću sa 8 poena, dok je treći bio Ismet Mustafić sa 6 poena. Boje Berana na ovom prvenstvu branila su još dvojica članova lokalnog šahovskog kluba, Veselin Stojanović koji je zauzeo 7. mjesto i Slavko Petrović koji je završio na 14. poziciji. Ostvareni rezultat Milona Janđića predstavlja zapažen uspjeh beranskog šaha na državnom prvenstvu. Utakmica osmine finala Kupa Crne Gore između Berana i Jedinstva bit će odigrana danas na gradskom stadionu u Beranama sa početkom u 15 časova. Ova utakmica biće posebna i po mnogo čemu drugačija od svih prethodnih. U dresu Berana Nemanja Tmušić odigraće posljednju utakmicu svoje igračke karijere. Posljednja godina provedena na terenu brojnih utakmica, odricanje i emocija koje fudbal nosi sa sobom, došao je trenutak da se zatvori jedno veliko poglavlje. Danas će Nemanja posljednji put istrčati na teren kao aktivni igrač, ostavljajući iza sebe uspomene koje će ostati dio njegove fudbalske priče. Zato ova utakmica nije samo još jedna utakmica u nizu, ona je prilika da se na dostojan način isprati igrač koji je dio svog života posvetio fudbalu i da mu se pruži podrška u posebnom trenutku njegove karijere, saopštili su iz fudbalskog kluba Berane. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. U terminu od 11 do 11.30 bez struje će biti hemijska industrija Polijeks, Babino, Dragosava, Zagrađe i Goražde. Tokom jučerašnjeg dana policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato 16 prekršajnih i podneseno 5 prekršajnih prijava naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, dodatna opreznost neophodna je na dionicama koje prolaze kroz klisure i usjeke. Zastoji i povremeno ograničenja mogući su na putevima na kojima se izvode radovi, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. U južnim i centralnim predjelima danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, vjetar jak, sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura od 9 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
2: The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is...

Poštovani slušalci, dobrodošli u Riznicu mudrosti, emisiju u kojoj se vraćamo ljudima čije su riječi nadživjele vrijeme, čije su misli ostale putokaz i čija nas djela podsjećaju da čovjek nije samo ono što živi, već i ono što ostavi iza sebe. Danas je 15. oktobar. Na ovaj datum 1989. godine u Parizu preminuo je Danilo Kiš, jedan od najznačajnijih pisaca naših prostora, književnik evropskog duha, čovjek koji je riječima pokušavao da sačuva ono što istorija često nemilosrdno uništava, ljudsko dostojanstvo, porodično sjećanje i istinu o čovjekovoj sudbini. Rođen je 22. februara 1935. godine u Subotici, a život ga je vodio kroz različite jezike, kulture i istorijske lomove. Njegova biografija nije bila samo priča o jednom piscu. Bila je to priča o vremenu koje je ostavljalo duboke ožiljke na ljudskim životima. Zato danas u našoj Riznici mudrosti ne govorimo samo o književniku koji je otišao prije 37 godina, govorimo o piscu koji je ostao prisutan svaki put kada otvorimo knjigu i zapitamo se šta ostaje iza čovjeka kada vrijeme pokuša da izbriše njegove tragove. Danilo Kiš odrastao je u porodici obilježenoj različitim kulturnim i vjerskim tradicijama. Njegov otac, Eduard Kiš, bio je mađarski Jevrejin, a majka Milica Dragićević Crnogorka. Djetinjstvo mu je obilježilo jedno od najmračnijih poglavlja evropske istorije, Drugi svjetski rat. Kao dječak suočio se sa strahom, progonom i gubitkom. Njegov otac odveden je 1944. godine, a potom je ubijen u Auschwitzu. Poslije ratnih stradanja, Danilo je sa majkom i sestrom dio života proveo na Cetinju u Crnoj Gori, gdje je nastavio školovanje. Ta rana iskustva ostavila su dubok trag u njegovom stvaralaštvu, ali Kiš nije pisao samo da bi govorio o vlastitoj boli. Pisao je da bi dao glas svima onima čiji su životi nestali u vrtlogu istorije, čija imena nisu sačuvana i čije su sudbine ostale skrivene iza brojeva, dokumenata i hladnih historijskih činjenica. Upravo tu počinje jedna od najvažnijih pouka njegovog djela. Iza svake historijske brojke postoji ljudsko lice, iza svakog imena život, a iza svake tišine možda priča koju neko mora ispričati. Kiš nas uči da pamćenje nije samo pogled unazad, pamćenje je odgovornost prema onima koji više ne mogu govoriti. Danilo Kiš studirao je svjetsku književnost u Beogradu, gdje je diplomirao 1958. Pisao je romane, pripovjetke, eseje i drame, a bavio se i prevođenjem. Njegova djela odlikuju se neobičnim spojem ličnog iskustva, historijskih dokumenata, književne imaginacije i dubokog promišljanja ljudske prirode. Među njegovim najpoznatijim

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon 068-205-049. Broj telefona je 068-205-049. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači voćari sa teritorije opštine Berane da će Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu vršiti upise za dodjelu sadnog materijala šljive i jabuke. Upis će se obavljati u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Potrebna dokumentacija, kopija posjedovnog lista, kopija lične karte, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, uplatnica od 2 eura. Podnosioci zahtjeva su u obavezi da iskopaju planirani broj rupa za broj sadnica koja žele da obavijeste komisiju kad iskopaju rupe. U slučaju da rupe ne budu iskopane, komisija će odbiti zahtjev. Minimalan broj sadnice je 50, maksimalan 200. Raspodjela sadnog materijala je planirana početkom novembra, o čemu će poljoprivredni proizvođači blagovremeno biti obaviješteni. Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima za školsku 2026-27. Pravo učešće na konkurs za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti na osnovnim i postdiplomskim studijama koji su državljani Crne Gore, imaju prebivalište na teritoriji opštine Berane, imaju prosječnu ocjenu najmanje 9, odnosno studenti koji se obrazuju za deficitarne kvalifikacije, koji su postigli prosječnu ocjenu najmanje 8 tokom studiranja, a nisu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme. Broj stipendija koje se dodjeljuju studentima koji se obrazuju za deficitarne kvalifikacije ograničen je na najviše 9 stipendija. Kandidati koji konkurišu za dodjelu stipendije prijavljaju uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte, potvrdu upisu godine studija na osnovnim, odnosno postdiplomskim studijama, potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina, potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija, potvrdu o prebivalištu i potvrdu o nezaposlenosti. Konkurs je otvoren do 12. novembra. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu opština Berane, Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 sa naznakom Konkurs za dodjelu stipendija studentima talentima. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1529. turski sultan Sulejman II. Morao da odustane od opsade Beča. U 1582. u Španiji, Portugaliji i papskim državama u Italiji počela primjena kalendara pape Grgura XIII. Prema savjetu astronoma, papa je reformisao julijanski kalendar zasnovan na sunčevoj godini od 365 dana i 6 sati, u kojem je godina duža od sunčeve 11 minuta i 14 sekundi i svakih 128 godina pojavljivao se dan viška. U 1608. rođen italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, pronalazač živinog barometra, takozvani Torricellijeve cijevi. U 1814. rođen je ruski pisac Mihail Ljermontov, čije su pjesme koje je napisao još kada je bio dječak bile antologijske. Na današnji dan 1815. 4 mjeseca poslije poraza njegove armije u bici kod Waterloa, prognani francuski car Napoleon I. Bonaparta stigao je na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, na kojem je umrao 1821. U 1817. umro poljski nacionalni junak Tadeusz Andrzej Bonaventura, učesnik u Američkom ratu za nezavisnost i adjutant George'a Washingtona, kasnije prvog predsjednika SAD-a. Današnji dan 1834. srpski knez Miloš Obrenović ukazom o velikoj školi u Kragujevcu naložio da novi ishodni poredak uvede kako bi se u njoj i one nauke predavale koje se u prosveštenijim evropskim carstvima i po školama, takozvanim gimnazijama, predaju. Tu gimnaziju su pohađali mnogi srpski umjetnici, Radoje Domanović, Svetozar Marković, Sretan Popović, Vojislav Ilić i drugi. U 1844. rođen njemački filozof poljskog porijekla Friedrich Wilhelm Nietzsche, koji je bio zaokupljen temama smrti Boga, voljom za moć i vječnim vraćanjem. U 1917. navodno njemačka špijunka u Prvom svjetskom ratu, Holanđanka Mata Hari, strijeljena je u blizini Pariza. U 1929. rođen Milorad Pavić, književnik i prevodilac, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, akademik. U 1946. njemački ratni zločinac Hermann Göring izvršio je samoubistvo u zatvorskoj ćeliji dan prije nego što je na osnovu presude Međunarodnog suda za ratne zločine trebalo da bude pogubljen. U 1989. umro srpski pisac Danilo Kiš, jedan od najvećih u srpskoj literaturi, u čijim je djelima sažeta sva gorčina surovog 20. vijeka. U 2010. u Alpima u Švajcarskoj probijen je najduži tunel na svijetu, ukupne dužine 57 km. Probijanje tunela počelo je 1993. a planovi su započeti još polovinom 20. vijeka. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

Obaveštavaju se poljoprivredni proizvođači, voćari sa teritorije opštine Berane da će Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu vršiti upis za dodjelu sadnog materijala, šljive i jabuke. Upis će se obavljati u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu od 14.10. do 30.10.2026. godine. Potrebna dokumentacija je kopija posjedovnog lista ili ugovor o zakupu, kopija lične karte, te potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, uplatnica od 2 eura, to jest administrativna taksa. Podnosioci zahtjeva su u obavezi da iskopaju planirani broj rupa za broj sadnica koje žele i da obavijeste komisiju kad iskopaju rupe. U slučaju da rupe ne budu iskopane, komisija će odbiti zahtjev. Minimalan broj sadnica je 50, a maksimalan 200. Raspodjela sadnog materijala je planirana početkom novembra mjeseca, o čemu će poljoprivredni proizvođači blagovremeno biti obaviješteni. Veče zahvalnosti pod nazivom Margiti s ljubavlju za dar koji traje, posvećeno Margiti Lalić-Terzić, bit će održano sutra u 19 časova u galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Margita Lalić-Terzić, kćerka doktora Radovana Lalića, čije ime nosi Narodna biblioteka u Beranama, u želji da doprinese obogaćivanju knjižnog fonda biblioteke, svake godine donira knjige ovoj ustanovi. Uglavnom se radi o lektirama koje su zbog iznajmljivanja neophodne biblioteci, kao i opažljivo odabranim dijelima iz oblasti književnosti, istorije, jezika, kulture itd. Organizatori večeri su Centar za kulturu i Narodna biblioteka dr. Radovana Lalić. U programu, čija je moderatorka Marija Veković, bibliotekarka, učestvuju učenici Škole za osnovno muzičko obrazovanje. Grupa Valentino stiže večeras u Berane. Ova legendarna sarajevska grupa održat će koncert u Centru za kulturu sa početkom u 20 časova. Grupa Valentino jedna je od najpopularnijih pop rock grupa 80-ih godina prošlog vijeka. Brojne generacije odrastale su uz njihove evergreen pjesme: Samo sklopi okice, Volim te još, Oka tvoja dva, Pile moje, Idu ptice, Selice. Karte po cijeni od 10 eura mogu se kupiti na biletarnici 1 sat prije početka koncerta. Dokumentarni film Jugo ide u Ameriku biće prikazan u Beranskom bioskopu sutra u 19 časova. Jugo ide u Ameriku režirali su Filip Grujić i Aleksa Borković, koji zajedno sa Aleksandrom Blažićem i Ivanom Finic glume u ovom filmu. Film gledamo u okviru treće revije dokumentarnog filma koju mreža Kino prikazivača Crne Gore realizuje u saradnji sa Underhill festivalom. Cijena ulaznice je 3 eura. Utakmica osmine finala Kupa Crne Gore između Berana i Jedinstva bit će odigrana sutra na gradskom stadionu u Beranama sa početkom u 15 časova. Ova utakmica bit će posebna i po mnogo čemu drugačija od svih prethodnih. U dresu Berana Nemanja Tmušić odigraće posljednju utakmicu svoje igračke karijere. Poslije godina provedenih na terenu, brojnih utakmica, odricanja i emocija koje fudbal nosi sa sobom, došao je trenutak da se zatvori jedno veliko poglavlje. Sjutra će Nemanja posljednji put istrčati na teren kao aktivni igrač, ostavljajući za sebe uspomene koje će ostati dio njegove fudbalske priče. Zato ova utakmica nije samo još jedna utakmica u nizu. Ona je prilika da se na dostojan način isprati igrač koji je dio svog života posvetio fudbalu i da mu se pruži podrška u posebnom trenutku njegove karijere, saopštili su iz fudbalskog kluba Berane. Član šahovskog kluba Berane Milonja Anđić osvojio je drugo mjesto na prvenstvu Crne Gore u šahu za penzionere, koje je održano u Ulcinju. Na turniru je učestvovalo 35 takmičara, a Anđić je takmičenje završio sa 6,5 osvojenih poena iz 9 kola, čime je zauzeo drugo mjesto u konačnom plasmanu. Prvo mjesto pripalo je Miodragu Saviću sa 8 poena, dok je treći bio Ismet Mustafić sa 6 poena.
Boje Berana na ovom prvenstvu branila su još dvojica članova lokalnog šahovskog kluba, Veselin Stojanović, koji je zauzeo 7. mjesto, i Slavko Petrović, koji je završio na 14. poziciji. Ostvareni rezultat

Milonje Andžića predstavlja zapažen uspjeh beranskog šaha na državnom prvenstvu. Tokom jučerašnjeg dana, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom je izdato 16 prekršajnih i podneseno 5 prekršajnih prijava naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujšta, izbjeglička naselja Rudeš i dio naselja Talom. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Vrijeme sjutra u južnim i centralnim oblastima sunčano, uz povremeno malo do umjerenu oblačnost. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, poslije podne i tokom noći ponegdje sa slabom kišom. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, tokom noći i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 16, najviša dnevna od 6 do 22 stepena. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su za vas pripremile iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: jutro želim ja, uvijek si u mislima iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u Velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1529. turski sultan Sulejman II. Morao da odustane od opsade Beča. U 1582. u Španiji, Portugaliji i papskim državama u Italiji počela primjena kalendara pape Grgura XIII. Prema savjetu astronoma, papa je reformisao julijanski kalendar zasnovan na sunčevoj godini od 365 dana i 6 sati, u kojem je godina duža od sunčeve 11 minuta i 14 sekundi i svakih 128 godina pojavljivao se dan viška. U 1608. rođen italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, pronalazač živinog barometra, takozvani Torricellijeve cijevi. U 1814. rođen je ruski pisac Mihail Ljermontov, čije su pjesme koje je napisao još kada je bio dječak bile antologijske. Na današnji dan 1815. 4 mjeseca poslije poraza njegove armije u bici kod Waterloa, prognani francuski car Napoleon I. Bonaparte stigao je na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, na kojem je umrao 1821. U 1817. umro poljski nacionalni junak Tadeusz Andrzej Bonaventura, učesnik u Američkom ratu za nezavisnost i adjutant Georgea Washingtona, kasnije prvog predsjednika SAD-a. Na današnji dan 1834. srpski knez Miloš Obrenović ukazom o velikoj školi u Kragujevcu naložio da novi ishodni poredak uvede kako bi se u njoj i one nauke predavale koje se u prosveštenijim evropskim carstvima i po školama, takozvanim gimnazijama, predaju. Tu gimnaziju su pohađali mnogi srpski umjetnici, Radoje Domanović, Svetozar Marković, Sretan Popović, Vojislav Ilić i drugi. U 1844. rođen njemački filozof poljskog porijekla Friedrich Wilhelm Nietzsche, koji je bio zaokupljen temama smrti Boga, voljom za moć i vječnim vraćanjem. U 1917. navodno njemačka špijunka u Prvom svjetskom ratu Holanđanka Matahari strijeljena je u blizini Pariza. U 1929. rođen Milorad Pavić, književnik i prevodilac, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, akademik. U 1946. njemački ratni zločinac Hermann Göring izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji dan prije nego što je na osnovu presude Međunarodnog suda za ratne zločine trebalo da bude pogubljen. U 1989. umro srpski pisac Danilo Kiš, jedan od najvećih u srpskoj literaturi, u čijim je djelima sažeta sva gorčina surovog 20. vijeka. U 2010. u Alpima u Švajcarskoj probijen je najduži tunel na svijetu, ukupne dužine 57 km. Probijenje tunela počelo je 1993. a planovi su započeti još polovinom 20. vijeka. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe na talasima Radija Berane. U dnevnim novinama dan možete pročitati: Zagreba postavi 8 uslova Crnoj Gori prije članstva u Evropskoj uniji, za Hrvatsku je prevlaka riješena, Zagreba traži da Podgorica potvrdi sadašnju granicu kao osnovu kopnenog razgraničenja, a da se o morskoj granici pregovara naknadno, stručnjak za pomorsko pravo Samir Hadžić upozorava za dan da bi takav redosled poteza mogao ugroziti interese Crne Gore na ulazu u Boko Kotorski zaliv. U poljoprivrednoj industriji strahuju zbog najavljene reforme, Euromodel može uništiti mljekare. Ugostitelj iz Petrovca od 2008. vodi pravnu bitku za povraćaj 250.000 eura koje je pozajmio opštini Budva za projekat desalinizacije morske vode Armenko Marović Slobodan, moje pare i dalje zarobljene. Danu možete pročitati: za plate rukovodstva resora obrazovanja mjesečno preko 20.000 eura u ministarkinom timu čak 12 državnih funkcionera. Počinje ispitivanje transiranja podzemnih voda na području Veljeg brda, moguće obojenje vode s Mareze. Analizama zemljišta u više crnogorskih opština registrovana preko ograničenja pojedinih organskih i neorganskih zagađivača, najveći ekološki rizik od fluora i kadmijuma. DRI utvrdila nepravilnosti u ugovorima o djelu, isplatama naknada i konsultantskih usluga u sudskom savjetu i sudovima, sporno i čuvanje oduzetih predmeta i jemstava.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam donosem. Skupština usvojila izmjene zakona o spomen obilježjima, slijedi legalizacija spomen ploče u Morinju. Nova Sky prepiska o švercu cigareta, kamere mute, plombe dupliraju. U vijestima za četvrtak 15. oktobar pročitajte: vlada bez preciznih računica za prihode od suzbijanja sive ekonomije i finansiranje euromodela, račun bez cifara i pokrića. Ministarstvo financija procjenjuje da je siva ekonomija za 4 godine smanjena sa 20,6 na 12,4% BDP-a, ali ne zna koliko je to donijelo budžetu. Iz privredne komore upozoravaju da novi rast zarada može biti dio poslovanja i ponovo vratiti u sivu zonu. Podgoričanin prvostepeno osuđen zbog prijetnji novinarki Jeleni Jovanović Laković u 10 mjeseci i zabrana prilaska. Neformalne konsultacije o popunjavanju ambasadorskih mjesta, Kastratović za Brisel, Šikmanović za London. Profesor Ognjena Radonjić o predstojećim izborima u Srbiji, mogućem raspletu političke krize, kriminalna grupa neće priznati poraz. Vijesti vam donosem, nazire se kraj VD stanju u Fondu za zdravstveno osiguranje, petoro bi u fotelju direktora, za starješinu Biružice Milutinović i Đurišić, Aleksandar Ružić, dvije zaposlene u toj ustanovi i pravnica Kliničkog centra Crne Gore.
0: Pregled štampe.
1: pobjedi za četvrtak 15. oktobar pročitajte intervju Konstantinos Giulekas, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Grčke, nadležan za Makedoniju i Trakiju. Balkan nije samo naše tržište, već prostor zajedničke budućnosti. Grčka nastoji da sjevernu Grčku pozicionira kao jedno od ključnih ekonomskih, transportnih i razvojnih čvorišta jugoistočne Evrope nakon Sofije, Beograda, Novog Sada, Bukurešta i Tirane. Regionalna diplomatsko-privredna inicijativa Tine obuhvata i Crnu Goru. Analiza hrvatska politika prema evropskim integracijama Crne Gore je između deklaracije. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Znate onaj uvodni dio u džinglu kad ja kažem ne znam da li na blues, na jazz, danas znam i okrećemo na jazz. Ostanite sa nama. Ako klasična muzika često zvuči kao unaprijed napisana priča, džez je više kao razgovor koji se događa u realnom vremenu, između instrumenata, između muzičara i na kraju između muzike i slušalaca. Džez je nastao početkom 20. vijeka u New Orleansu, u gradu gdje su se susrele kulture, ritmovi i jezici. Iz bluza, spirituala i ragtajma rodila se muzika koja će kasnije promijeniti svijet.

Patricia Barber je američka jazz pijanistkinja i pjevačica poznata po svom intelektualnom i minimalističkom pristupu muzici. Kritika je često opisuje kao umjetnicu koja briše granicu između džeza i ozbiljne umjetnosti, jer u njenoj muzici postoje i elementi klasične muzike, savremene kompozicije i literarnog izraza. The Taste of Honey je pjesma koja je tokom decenija izvođena u raznim stilovima, od popa do džeza, ali u verziji Patricia Barber dobija ponovo i potpuno novu dimenziju. Slušamo The Taste of Honey.

U trećem bloku današnje emisije Dobre vibracije ulazimo u najemotivniji i najintimniji dio. Kaz Hawkins je irska pjevačica koja je rođena u Belfastu, a danas živi i radi u Francuskoj. Njen izraz nalazi se između džeza, bluza i soula. I njene pjesme često nose snažne lične priče u kojima muzika postaje oblik terapije i oslobađanja. Kaz Hawkins je poznata po izuzetno snažnom i prepoznatljivom vokalu koji može prelaziti od nježnih, tihih interpretacija do moćnih, gotovo eksplozivnih emotivnih izraza. I pjesma koja nju takvu opisuje je Surviving, koju mi slušamo u nastavku.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, a mi polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobre vibracije. Za kraj smo ostavili priču o Cassandri Wilson. Ona je jedna od najvažnijih savremenih džez pjevačica. Njena karijera počinje u M-Base projektu, gdje je džez bio eksperimentalan, ritmički kompleksan i inovativan, ali kasnije prelazi u više minimalistički blues i folk orijentisan izraz. Dance to the Drummer Again pokazuje baš tu njenu transformaciju, od kompleksnosti prema jednostavnosti, ali bez gubitka dubine. Interpretacija Cassandre Wilson je uvijek prepoznatljiva, dubok glas, spor tempo i osjećaj kao da svaka riječ ima težinu. Iako smo ostavili za kraj, ni najmanje to ne umanjuje njen kvalitet. Uživajte jer slušamo Dance to the Drummer Again. Dobre vibracije.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i programa održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

prvaka dr. Radovana Lalić. U programu čija je moderatorka Marija Veković, bibliotekarka, učestvuju učenici škole za osnovno muzičko obrazovanje. Grupa Valentino stiže večeras u Berane. Ova legendarna sarajevska grupa održat će koncert u Centru za kulturu sa početkom u 20 časova. Grupa Valentino jedna je od najpopularnijih pop rock grupa 80-ih godina prošlog vijeka. Brojne generacije odrastale su uz njihove evergreen pjesme. Samo sklopi okice, volim te još, oka tvoja dva, pile moje, idu ptice, selice. Karte po cijeni od 10 eura mogu se kupiti na biletarnici 1 sat prije početka koncerta. Dokumentarni film Jugo ide u Ameriku bit će prikazan u Beranskom bioskopu sjutra u 19 časova. Jugo ide u Ameriku režirali su Filip Grujić i Aleksa Borković, koji zajedno sa Aleksandrom Blažićem i Ivanom Finic glume u ovom filmu. Film gledamo u okviru treće revije dokumentarnog filma koju mreža Kino prikazivača Crne Gore realizuje u saradnji sa Underhill festivalom. Cijena ulaznice je 3 eura. Utakmica osmine finala Kupa Crne Gore između Berana i Jedinstva bit će odigrana sutra na gradskom stadionu u Beranama sa početkom u 15 časova. Ova utakmica bit će posebna i po mnogo čemu drugačija od svih prethodnih. U dresu Berana Nemanja Tmušić odigraće posljednju utakmicu svoje igračke karijere. Poslije godina provedenih na terenu, brojnih utakmica, odricanja i emocija koje fudbal nosi sa sobom, došao je trenutak da se zatvori jedno veliko poglavlje. Sjutra će Nemanja posljednji put istrčati na teren kao aktivni igrač, ostavljajući za sebe uspomene koje će ostati dio njegove fudbalske priče. Zato ova utakmica nije samo još jedna utakmica u nizu. Ona je prilika da se na dostojan način isprati igrač koji je dio svog života posvetio fudbalu i da mu se pruži podrška u posebnom trenutku njegove karijere, saopštili su iz fudbalskog kluba Berane. Član šahovskog kluba Berane Milonja Anđić osvojio je drugo mjesto na prvenstvu Crne Gore u šahu za penzionere, koje je održano u Ulcinju. Na turniru je učestvovalo 35 takmičara, a Anđić je takmičenje završio sa 6,5 osvojenih poena iz 9 kola, čime je zauzeo drugo mjesto u konačnom plasmanu. Prvo mjesto pripalo je Miodragu Saviću sa 8 poena, dok je treći bio Ismet Mustafić sa 6 poena. Boje Berana na ovom prvenstvu branila su još dvojica članova lokalnog šahovskog kluba, Veselin Stojanović, koji je zauzeo 7. mjesto, i Slavko Petrović, koji je završio na 14. poziciji. Ostvareni rezultat Milonje Anđića predstavlja zapažen uspjeh beranskog šaha na državnom prvenstvu. Tokom jučerašnjeg dana policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom je izdato 16 prekršajnih i podneseno 5 prekršajnih prijava naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular, Zaostro Crljevine, Skakavac Lukavica, Štitari, Bubanje Rujšta, izbjeglička naselja Rudeš i dio naselja Talom. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Vrijeme sjutra u južnim i centralnim oblastima sunčano, uz povremeno malo do umjerenu oblačnost. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, poslije podne i tokom noći ponegdje sa slabom kišom. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, tokom noći i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 16, najviša dnevna od 6 do 22 stepena. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su za vas pripremile iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u Velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i programa održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite!
4: Ekipa Radija želi vam prijatan dan.

Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1529. turski sultan Sulejman II. Morao da odustane od opsade Beča. U 1582. u Španiji, Portugaliji i papskim državama u Italiji počela primjena kalendara pape Grgura XIII. Prema savjetu astronoma, papa je reformisao julijanski kalendar zasnovan na sunčevoj godini od 365 dana i 6 sati, u kojem je godina duža od sunčeve 11 minuta i 14 sekundi i svakih 128 godina pojavljivao se dan viška. U 1608. rođen italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, pronalazač živinog barometra, takozvani Torricellijeve cijevi. U 1814. rođen je ruski pisac Mihail Ljermontov, čije su pjesme koje je napisao još kada je bio dječak bile antologijske. Na današnji dan 1815. 4 mjeseca poslije poraza njegove armije u bici kod Waterloa, prognani francuski car Napoleon I. Bonaparte stigao je na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, na kojem je umro 1821. U 1817. umro poljski nacionalni junak Tadeusz Andrzej Bonaventura, učesnik u Američkom ratu za nezavisnost i adjutant George'a Washingtona, kasnije prvog predsjednika SAD-a. Na današnji dan 1834. srpski knez Miloš Obrenović ukazom o velikoj školi u Kragujevcu naložio da novi ishodni poredak uvede kako bi se u njoj i one nauke predavale koje se u prosveštenijim evropskim carstvima i po školama, takozvanim gimnazijama, predaju. Tu gimnaziju su pohađali mnogi srpski umjetnici, Radoje Domanović, Svetozar Marković, Sretan

0: 1917. navodno njemačka špijunka u Prvom svjetskom ratu Holanđanka Mata Hari strijeljena je u blizini Pariza. . 1929. rođen Milorad Pavić, književnik i prevodilac, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, akademik. 1946. njemački ratni zločinac Hermann Göring izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji dan prije nego što je na osnovu presude Međunarodnog suda za ratne zločine trebalo da bude pogubljen. 1989. umro srpski pisac Danilo Kiš, jedan od najvećih u srpskoj literaturi, u čijim je djelima sažeta sva gorčina surovog 20. vijeka. 2010. u Alpima u Švajcarskoj probijen je najduži tunel na svijetu, ukupne dužine 57 km. Probijanje tunela počelo je 1993. a planovi su započeti još polovinom 20. vijeka. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Pioni momci prolaze

Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Znate onaj uvodni dio u džinglu kad ja kažem ne znam da li na blues, na džez, danas znam i okrećemo na džez. Ostanite sa nama. Ako klasična muzika često zvuči kao unaprijed napisana priča, džez je više kao razgovor koji se događa u realnom vremenu, između instrumenata, između muzičara i na kraju između muzike i slušalaca. Džez je nastao početkom 20. vijeka u New Orleansu, u gradu gdje su se susrele kulture, ritmovi i jezici. Iz bluza, spirituala i ragtajma rodila se muzika koja će kasnije promijeniti svijet.

Patricia Barber je američka jazz pijanistkinja i pjevačica poznata po svom intelektualnom i minimalističkom pristupu muzici. Kritika je često opisuje kao umjetnicu koja briše granicu između džeza i ozbiljne umjetnosti, jer u njenoj muzici postoje i elementi klasične muzike, savremene kompozicije i literarnog izraza. The Taste of Honey je pjesma koja je tokom decenija izvođena u raznim stilovima, od popa do džeza, ali u verziji Patricia Barber dobija ponovo i potpuno novu dimenziju. Slušamo The Taste of Honey.

U trećem bloku današnje emisije Dobre vibracije ulazimo u najemotivniji i najintimniji dio. Kaz Hawkins je irska pjevačica koja je rođena u Belfastu, a danas živi i radi u Francuskoj. Njen izraz nalazi se između džeza, bluza i soula. I njene pjesme često nose snažne lične priče u kojima muzika postaje oblik terapije i oslobađanja. Kaz Hawkins je poznata po izuzetno snažnom i prepoznatljivom vokalu koji može prelaziti od nježnih, tihih interpretacija do moćnih, gotovo eksplozivnih emotivnih izraza. I pjesma koja nju takvu opisuje je Surviving, koju mi slušamo u nastavku.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, a mi polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobre vibracije. Za kraj smo ostavili priču o Cassandri Wilson. Ona je jedna od najvažnijih savremenih džez pjevačica. Njena karijera počinje u M-Base projektu, gdje je džez bio eksperimentalan, ritmički kompleksan i inovativan, ali kasnije prelazi u više minimalistički blues i folk orijentisan izraz. Dance to the Drummer Again pokazuje baš tu njenu transformaciju od kompleksnosti prema jednostavnosti, ali bez gubitka dubine. Interpretacije Cassandre Wilson je uvijek prepoznatljiva, dubok glas, spor tempo i osjećaj kao da svaka riječ ima težinu. Iako smo ostavili za kraj, ni najmanje to ne umanjuje njen kvalitet. Uživajte jer slušamo Dance to the Drummer Again. Dobre vibracije.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

mi dan, često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1529. turski sultan Sulejman II. Morao da odustane od opsade Beča. U 1582. u Španiji, Portugaliji i papskim državama u Italiji počela primjena kalendara pape Grgura XIII. Prema savjetu astronoma, papa je reformisao julijanski kalendar zasnovan na sunčevoj godini od 365 dana i 6 sati, u kojem je godina duža od sunčeve 11 minuta i 14 sekundi i svakih 128 godina pojavljivao se dan viška. U 1608. rođen italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, pronalazač živinog barometra, takozvani Torricellijeve cijevi. U 1814. rođen je ruski pisac Mihail Jermontov, čije su pjesme koje je napisao još kada je bio dječak bile antologijske. Na današnji dan 1815. 4 mjeseca poslije poraza njegove armije u bici kod Waterloa, prognani francuski car Napoleon I. Bonaparte stigao je na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, na kojem je umrao 1821. U 1817. umro poljski nacionalni junak Tadeusz Andrzej Bonaventura, učesnik u Američkom ratu za nezavisnost i adjutant George'a Washingtona, kasnije prvog predsjednika SAD-a. Na današnji dan 1834. srpski knez Miloš Obrenović ukazom o velikoj školi u Kragujevcu naložio da novi ishodni poredak uvede kako bi se u njoj i one nauke predavale koje se u prosveštenijim evropskim carstvima i po školama, takozvanim gimnazijama, predaju. Tu gimnaziju su pohađali mnogi srpski umjetnici Radoje Domanović, Svetozar Marković, Sretan Popović, Vojislav Ilić i drugi. U 1844. rođen njemački filozof poljskog porijekla Friedrich Wilhelm Nietzsche, koji je bio zaokupljen temama smrti Boga, voljom za moć i vječnim vraćanjem. U 1917. navodno njemačka špijunka u Prvom svjetskom ratu, Holanđanka Mata Hari, strijeljena je u blizini Pariza. U 1929. rođen Milorad Pavić, književnik i prevodilac, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, akademik. U 1946. njemački ratni zločinac Hermann Göring izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji dan prije nego što je na osnovu presude Međunarodnog suda za ratne zločine trebalo da bude pogubljen. U 1989. umro srpski pisac Danilo Kiš, jedan od najvećih u srpskoj literaturi, u čijim je djelima sažeta sva gorčina surovog 20. vijeka. U 2010. u Alpima u Švajcarskoj probijen je najduži tunel na svijetu, ukupne dužine 57 km. Probijanje tunela počelo je 1993. a planovi su započeti još polovinom 20. vijeka. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Znate onaj uvodni dio u džinglu kad ja kažem ne znam da li na blues, na jazz, danas znam i okrećemo na jazz. Ostanite sa nama. Ako klasična muzika često zvuči kao unaprijed napisana priča, džez je više kao razgovor koji se događa u realnom vremenu, između instrumenata, između muzičara i na kraju između muzike i slušalaca. Džez je nastao početkom 20. vijeka u New Orleansu, u gradu gdje su se susrele kulture, ritmovi i jezici. Iz bluza, spirituala i ragtajma rodila se muzika koja će kasnije promijeniti svijet.

Patricia Barber je američka jazz pijanistkinja i pjevačica poznata po svom intelektualnom i minimalističkom pristupu muzici. Kritika je često opisuje kao umjetnicu koja briše granicu između džeza i ozbiljne umjetnosti, jer u njenoj muzici postoje i elementi klasične muzike, savremene kompozicije i literarnog izraza. The Taste of Honey je pjesma koja je tokom decenija izvođena u raznim stilovima, od popa do džeza, ali u verziji Patricia Barber dobija ponovo i potpuno novu dimenziju. Slušamo The Taste of Honey.

U trećem bloku današnje emisije Dobre vibracije ulazimo u najemotivniji i najintimniji dio. Kaz Hawkins je irska pjevačica koja je rođena u Belfastu, a danas živi i radi u Francuskoj. Njen izraz nalazi se između džeza, bluza i soula. I njene pjesme često nose snažne lične priče u kojima muzika postaje oblik terapije i oslobađanja. Kaz Hawkins je poznata po izuzetno snažnom i prepoznatljivom vokalu koji može prelaziti od nježnih, tihih interpretacija do moćnih, gotovo eksplozivnih emotivnih izraza. I pjesma koja nju takvu opisuje je Surviving, koju mi slušamo u nastavku.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, a mi polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobre vibracije. Za kraj smo ostavili priču o Cassandri Wilson. Ona je jedna od najvažnijih savremenih džez pjevačica. Njena karijera počinje u M-Base projektu, gdje je džez bio eksperimentalan, ritmički kompleksan i inovativan, ali kasnije prelazi u više minimalistički blues i folk orijentisan izraz. Dance to the Drummer Again pokazuje baš tu njenu transformaciju, od kompleksnosti prema jednostavnosti, ali bez gubitka dubine. Interpretacije Cassandre Wilson je uvijek prepoznatljiva, dubok glas, spor tempo i osjećaj kao da svaka riječ ima težinu. Iako smo ostavili za kraj, ni najmanje to ne umanjuje njen kvalitet. Uživajte jer slušamo Dance to the Drummer Again. Dobre vibracije!

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Znate onaj uvodni dio u džinglu kad ja kažem ne znam da li na blues, na jazz, danas znam i okrećemo na jazz. Ostanite sa nama. Ako klasična muzika često zvuči kao unaprijed napisana priča, džez je više kao razgovor koji se događa u realnom vremenu, između instrumenata, između muzičara i na kraju između muzike i slušalaca. Džez je nastao početkom 20. vijeka u New Orleansu, u gradu gdje su se susrele kulture, ritmovi i jezici. Iz bluza, spirituala i ragtajma rodila se muzika koja će kasnije promijeniti svijet.

Patricia Barber je američka jazz pijanistkinja i pjevačica poznata po svom intelektualnom i minimalističkom pristupu muzici. Kritika je često opisuje kao umjetnicu koja briše granicu između džeza i ozbiljne umjetnosti, jer u njenoj muzici postoje i elementi klasične muzike, savremene kompozicije i literarnog izraza. The Taste of Honey je pjesma koja je tokom decenija izvođena u raznim stilovima, od popa do džeza, ali u verziji Patricia Barber dobija ponovo i potpuno novu dimenziju. Slušamo The Taste of Honey.

U trećem bloku današnje emisije Dobre vibracije ulazimo u najemotivniji i najintimniji dio. Kaz Hawkins je irska pjevačica koja je rođena u Belfastu, a danas živi i radi u Francuskoj. Njen izraz nalazi se između džeza, bluza i soula. I njene pjesme često nose snažne lične priče u kojima muzika postaje oblik terapije i oslobađanja. Kaz Hawkins je poznata po izuzetno snažnom i prepoznatljivom vokalu koji može prelaziti od nježnih, tihih interpretacija do moćnih, gotovo eksplozivnih emotivnih izraza. I pjesma koja nju takvu opisuje je Surviving, koju mi slušamo u nastavku.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, a mi polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobre vibracije. Za kraj smo ostavili priču o Cassandri Wilson. Ona je jedna od najvažnijih savremenih džez pjevačica. Njena karijera počinje u M-Base projektu, gdje je džez bio eksperimentalan, ritmički kompleksan i inovativan, ali kasnije prelazi u više minimalistički blues i folk orijentisan izraz. Dance to the Drummer Again pokazuje baš tu njenu transformaciju, od kompleksnosti prema jednostavnosti, ali bez gubitka dubine. Interpretacija Cassandre Wilson je uvijek prepoznatljiva, dubok glas, spor tempo i osjećaj kao da svaka riječ ima težinu. Iako smo ostavili za kraj, ni najmanje to ne umanjuje njen kvalitet. Uživajte jer slušamo Dance to the Drummer Again. Dobre vibracije.